www.radio.com. O pa ia sa moa e leto i o iais matou whamatalanga. O wa o pa ia ma manu e leto i whapopo pe aveses matou whamatalanga. O pa ia sa moa e o le whavau lava. O pa ia o tama ma a inga malato tama le usunga i a te mua mapule i tu auma ala taua a inga le taima le vaa fonoti. Le uso e sasa e o suu ma vai whanua fo fōma i tu rangi i tu auma ala taua sa ole ma la auna sa e lua. A fionga i amotasi fatui o le motu ala la ta i le fale tolu o le fale ula ma le a fionga le tui manua. O pa ia sa moa e a fua mai tai samasama se i pa ia fili mapule tuu o le mea e ilo ilo ai maro. Nu watu fatini o tau sala a wana matafai oi lea o te mua mapule tulau lava. O te fia feilo i atu foi pa ia o le totofi o le atua i so se fatafai tau langa sunga e fafea ngainga tau langi malato fale tua, tia kono malato fale tua, nea fionga ya pātele, ma tama i ta isa. Au te manatu o maurunga le au ino na masina, i aupa i asa. Ma role soi fua maua, ma langi ma maa.